اینجا دہلیست، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه یہ صبحگاہی ما در سات نو سی دقیقے ہند برابر با سات ہفت و سی دقیقے تہران الا سات یازدہ ہند برابر با سات نو تہران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرضی اکاشوانی. برنامه یہ صبحگاہی خدرا در موج کدا در ردیف 15130 کلو ہرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائٹ، برنامه ترانه فلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ مشتمل بر ترانه فلم هندی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برحمی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اکنابت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز علم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبر هند. نگرانی شدید خود را از کشته شدن 30 غیر نظامی در سرکوب مارگ بار معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز کرد. اسلام آباد را به استفاده از اخبار جعلی برای پنہان کردن نقض شدید حقوق بشر متهم ساخت. نخست وزیر ہند نریندر مودی با امیر کویت در مورد وضعیت امنیتی در حال تحول در غرب آسیا گفتگوی تلفنی انجام داد. سازمان ملل متحد ہوشدار داد کہ افغانستان با توجہ به اینکه 30.8 میلیون دختر از تحصیل محروم هستند در معرض خطر ایجاد یک نسل از دست رفته قرار دارد و در مسابقه بدمنتون آزاد استرالیا آقایان آرجون و هاریا ران آماس کارونان از هند به دور دوم مسابقات دو نفر مردان در سیدنی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه هند دیروز چندین گزارش از خشونت شدید پولی در کشمیر تحت اشغال پاکستان را که از دوران چندین معترض کشته و بسیاری زخمی شده اند تایید کرد. وزارت مذکور افزود که هند امیدوار است که جامعه بین المللی پاکستان را به خاطر اعمال نادرست و سوء استفاده هایش پاسخگو بدانند. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه در سخنرانی خود در دہلی نو گفت که دہلی نو همچنان شاهد الگویی از اخبار ویدیو های جعلی منتشر شده از پاکستان است. آقای جیسوال آنها را تلاشی ناامیدانه از سوی پاکستان برای سرپوش گذاشتن بر شکست های خود و منحرف کردن توجه از نقض حقوق بشر توصیف کرد. در درگیری های بین معترضان و نیروهای امنیت در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان بیش از 30 نفر کشته و حدوداً 200 نفر دیگر زخمی شدند. تنش‌ها در منطقه پس از آن تشدید شد که مقامات کمیته اقدام مشترک عوامی یک اتحاد برجسته جامع مدنی که رهبری اعتراضات بر

ناتھ رضائیتی ہائی اقتصادی و سیاسی درجہ موں کشمیر تحت اشغال پاکستان بارہ عہدے داشتے اسلام امن و کردن اخذ وزیر ہندان میں دو دیروز با امیر کویت شیخ مشیل الاحمد الجابر الصبا گفتگوی تلفنی انجام داد ہر دو رہبر در مرید وضعیت امنیتی در حال تحول در غرب آسیا تبادل نظر کردند نخست وزیر ہند نریندر مودی نگرانی امیر خود را از تشدید تنش ها ابراز کرد و محکومیت شدید هند از حملات به حاکمیت و تمام ارضی کویت را مجددا تایید کرد او بر دیگر خواستار کاهش تنش گفتگوی و دیپلماسی برای احیای سری صلح و صحبت شد آقای مودی از امیر کویت به خاطر توجه شخصیش به رفاه امنیت جامع بزرگ هندی در کویت تشکر کرد به نظر می رسد دیروز وقفه شکننده در خصومت های مستقیم بین اسرائیل و ایران برقرار شده و نگرانی ها از بازگشت فوری تبادلات استاد مرزی که نگرانی ها را در سراسر غرب آسیا ایجاد کرده بود کاهش یافته است. رسانه دولتی ایران از مراسم تشییع جنازه پرسنل پدافند هوایی کشته شده در جریان درگیری اخیر در تهران خبر دادند در حالی که مقامات ایرانی بار دیگر تایید کردند که هر گونه کاهش تنش مستلزم توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه و لبنان است سازمان ملل متحد هشدار داد که افغانستان با خطر ایجاد یک نسل گمشده روبرو است زیان نزدیک به 3.8 میلیون دختر به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط طالبان همچنان از تحصیل محروم هستند جرجت گاگنون سرپرست هیئت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گمان می رود که 3.8 میلیون دختر بین 7 تا 18 سال از تحصیل محروم هستند از جمله بیش از 2.6 میلیون دختر نوجوان که از آموزش متوسط محروم شده اند خانم گاگنون اظهار داشت که محدودیت های مداوم بر زنان و دختران تاثیر بلند مدتی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان دارد طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در سال 2021 محدودیت های را برای زنان و دختران افغان اعمال کرده از زمینه ممنوعیت حضور دختران در مدارس متوسطه پس از کلاس ششم ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه و اعمال محدودیت های بر اشتغال و دسترسی به فضاهای عمومی اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید هند در سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان به دلیل اداره کردن یک کارخانه سازمان یافته نفرت که از اصطلاحات مذهبی برای ایجاد خصومت دائمی نسبت به هند درمیان شهروندانش سوء استفاده می کنند انتقاد کرده است پی هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد طی سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اسلام آباد را به دلیل ترویج اطلاعات نادرست تحت حمایت دولت برچسب زدن به گروه های شبه نظامی فعال در خاک خود تحت عنوان فتنه الهندوستان مورد انتقاد شدید قرار دارد این سفیر چارچوب سیاسی پاکستان و نقش غالب ارتش آن در حکمرانی را هدف قرار دارد به اصلاحات قانونی اساسی اخیر به عنوان شاخص های واضح گسترش تسلط نظامی بر مقامات غیر نظامی اشاره کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که ارتش امریکا به او اطلاع داده است که ایران یک هلیکوپتر اپاچی ارتش را در سواحل عمان در سرنگون کرده او گفته است که ایالات متحده باید به بنا به ضرورت به این حمله پاسخ داد به گفته ترامپ دو خلبان نجات یافتند دو مقام امریکا گفتند که این هلیکوپتر توسط یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است و یک منبع جداگانه به رسانه هایی گفته است که این یک پهپاد شاهد بود است یکی از مقامات گفت که مشخص نیست که آیا این هلیکوپتر آمدن هدف قرار گرفته است یا خیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دلیلی

خطا ہے یہ انسانی خطا ہے یہ انسانی خود تصادفات سادے یا احتمال گرفتار شدن در آتش متقابل در مرض خطا مداویم باشن نخست وزیر نیپال والند شاہ بام اور رفیع یک وزیر جدید وائی بخائی وزیری کے پیش ازین بے دلیل اخلاقی استفادہ دے بود کابینہ خود را گسترش داد مہابیر فون بے عنوان وزیر جدید کابینہ بے عنوان وزیر علوم فن علوم فناوری و نو آوری سوگند یاد کر دے اس در حالی کے سودان گورونگ بے عنوان وزیر کشور سوگند عہد و وفا را یاد کر دے اس اما بعدن در 22 اپریل بے دلیل جنجال در مرید سرمایہ گزاری خود در بازار سرمایہ استعفی داد رئیس جمہور رام چندر پادل دیروز در مراسم ویجے در دفتر رئیس جمہور سوگند عہد و وفا را بے ہر دو وزیر تازہ منصوب شدہ یاد دہانی کرد در کرکٹ مردان ٹیم ہند اے دربازی افتتاحی سری اے تری نیشن در بارشگاہ بین المللی رانگیری دامولا دیروز ٹیم میزبان سری لنکا ایرا با 8 رن شکست داد سنچری فوق العادہ ریتو راج گائیکواد بے ہند اے کمک کرتا در 50 اوور تعین شدے 277 رن از 6 رن کسب کند پایان اخبار ہند و جہان از آکاشوانی

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینه توجه فرمایید به یک ترانه فارسی به صدای زیلا.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نوآوری، تحقیق و فناوری مسیر عمران هند را در دهه های آینده تعریف می کند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. دکتر جیتندر سینگ، وزیر مشاور مسئول مستقل وزارت علوم فناوری، اخیرا در یک پادکاست گفت که هند اکنون به طور فزاینده‌ای در توسعه فناوری های پیش را در سطح جهانی مشارکت می کند که به شکل گیری مسیر آینده نوآوری در بخش های متعددی کمک می نماید. او خاطر نشان ساخته که برای دهه ها هند عمدتا فناوری های پیشرفته در جاهای دیگر را پذیرفته و اغلب سالها پس از کشورهای پیشرو وارد حوزه های فناوری جدید شده است. دکتر جیتندر سینگ اظهار داشت که نخست وزیر هند نریندر مودی علم و فناوری را در مرکز طراحی سیاست ملی قرار داده، مشارکت بیشتر بخش خصوصی را تشویق نموده، کار آفرینی مبتنی بر نوآوری را ترویج داده و تضمین آن نموده است که پیشرفت های علمی به منافع برای شهروندان تبدیل شود. وی گفت که این رویکرد هند را قادر ساخته است تا این کشور یک ایکوسیستم فناوری را ایجاد کند که همزمان از رشد اقتصادی، توانایی استازیک و فراهمی خدمات عمومی پشتیبانی کند. دکتر سینگ با اشاره به جایگاه روبه رشد هند در فناوری های پیشرو گفت که این کشور پیشرفت های بزرگی در فضا، انرژی هسته‌ای، فناوری های کوانتومی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و انرژی پاک را به ثبت رسانیده. او گفت که این بخش ها به طور جمعی پایه های علمی و فناوری لازم برای یک هند پیشرفته تا سال 2047 را ایجاد می کنند. وزیر نمورده گفت که در بخش فضایی هند یکی از پویاترین اکوسیستم های فضایی جهان را به وجود آورده است. پس از بازگشایی این بخش به روی مشارکت خصوصی، او گفت که تعداد استارتاپ های فضایی از تک رقمی به بیش از 400 مورد افزایش یافته است، در حالی که پیش بینی می شود که اقتصاد فضایی هند در حال حاضر حدود 9 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شود، در سالهای آینده به طور قابل توجه گسترش بیابد. دکتر جیتندر سینگ گفت که دستاوردهای فضایی هند تعامل عمومی با علم را دیگرگون ساخته و الهام بخش نسل جدید از نوآوران و کارآفرینان بوده است. و افزود که فناوری های فضایی حال حاضر از ارتباطات، برنامه ریزی، زیر ساخت ها، حکومتداری، مدیریت فاجعه ها، کشاورزی و امنیت ملی پشتیبانی می کنند و این امر آنها را به طور فزاینده با زندگی روزمره مرتبط می سازد. وزیر نامبرده پیشرفت نمونه اول ریاکتور سری زاینده را موسوم به یک نقطه عطف در استازی انرژی طویل مدتی هند نموده و گفت که این دستاورد برنامه هسته‌ای سه مرحله‌ای پیش بینی شده توسط دکتر هومی جهانگیر بابا را پیش می برد و مسیر هند را به سوی امنیت انرژی و خود اتکایی تقویت می کند. دکتر سینگ گفت که اصلاحات اخیر که مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش هسته‌ای را امکان پذیر می سازد، فرصت های تازه ای را برای استارتاپ ها، کارآفرینان و شرکت های متمرکز به فناوری ایجاد کرده است. و ای افزود که انتظار می رود که این اصلاحات نوآوری را تسریع نماید و صلاحیت های هند را در فناوری های پیشرفته انرژی گسترش بدهد. دکتر سینگ با اشاره نمودن به پیشرفت های حاصل شده در چهارچوب ماموریت ملی کوانتومی اظهار داشت که هند در سالهای اولیه اجرا تقریبا به نیم از قابلیت های هدف گذاری شده ارتباطات کوانتومی 2000 کیلومتری خود دست یافته است. وی گفت که صورت پیشرفت نشان دهنده شایستگی روبه رشد هند در

ماهیت ارتباط امن، آمادگی دفاعی و زیر ساختهای دیجیتالی نسل بعدی ایفا خواهند کرد. واحد را در میان گروه منتخب کشورهای جهان قرار می دهند که در لبه تیز علم کوانتومی فعالیت می کند. دکتر جیتندر سینگ در مورد بیوتکنولوژی اظهار داشته که هند از طریق سیاست بیو ای سه در حال آمده شدن برای یک تحول صنعتی مبتنی بر بیوتکنولوژی است و ای گفت که اقتصاد آینده به طور فزایندهی با پیشرفت در بیوتکنولوژی، ژنتیک و تولید زیستی شکل خواهد گرفت و هند در حال برداشتن گام های پیشگیرانه برای ایجاد رهبری در این حوزه هاست. وی به ابتکارات جاری در توالی‌یابی ژنوم، تشخیص و درمان بیماری های نادر، ترویج و گسترش داروهای بومی و پیشرفت های زن درمانی به عنوان نمونه هایی از توانایی علمی روبه رشد هند اشاره نموده. وی گفت که این تحولات توانایی این کشور را در فراهمی راه حل و اهمیت ملی و جهانی تقویت می دهد. وزیر نامبرده اظهار داشته که هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی تحول آفرین در حوزه های حکومتداری

مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، ارتباطات، تحقیقات علمی و فراهمی خدمات عمومی در حال ظهور است. وی گفت که این رویکرد متوازن را دنبال می کند که تخصص انسانی را با سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی ترکیب می کند تا کارایی، نوآوری و حکومتداری

0: در ظهور این کشور به عنوان یکی از مقاصد پیشرو در زمینه استارتاپ ها در جهان است. رشد قابل توجه در ثبت اختراعات، بهبود رتبه بندی جهانی نوآوری و افزایش انتشارات علمی منعکس شده است. دکتر سین گفت که هند دیگر صرفاً به عنوان یک مصرف کننده فناوری های پیشرفته در جاهای دیگر دیده نمی شود، بلکه به طور فزاینده به عنوان کشوری شناخته می شود که قادر به تولید نوآوری ها و راه حل بدی برای چالش های جهانی است. دکتر سین گفت که هند یک استازی متنوع را دنبال می کند که شامل انرژی هسته‌ای، هیدروژن سبز، انرژی خورشیدی و سیستم های انرژی نوظهور مبتنی بر اقیانوس می باشد. او گفت که این ابتکارات با تعهد طویل مدتی این کشور به عمران پایدار و انتشار خالص صفر تا سال 2070 میلادی کاربن به نظر می رسد. وزیر نامبرده گفت که مرحله بعدی رشد هند به طور فزاینده توسط بخش های کمتر کشف شده مانند اقتصاد آبی، منابع اعماق اقیانوس، منابع زیستی هیمالیا، بیوتکنولوژی پیشرفته و فناوری های تولید نسل بعدی رهنمایی خواهد شد. وی گفت که هند در بسیاری از این حوزه ها از مزایای طبیعی و علمی منحصر به فرد برخوردار است و در موقعیت مناسبی برای تبدیل آنها به موتورهای رشد ملی قرار دارد. دکتر سین گفت که اعتماد به نفس علمی، قابلیت های فناوری و اکوسیستم نوآوری که در این دوره ساخته شده است، هند را در موقعیتی قرار داده است که به عنوان یک اقتصاد دانش محور پیشرو ظهور کند و به چشم انداز بکشید بھارت 2047 دست بیابد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: نارسائی کلیه علل و پیشگیری اذان. کلیه ها به عنوان اندام جفتی در بدن نما عضو مهم جسم است. بدن انسان می توان بر یک کلیه فعال ادامه داشت. نه تنها این بلکه این دریافت شده می باشد که حتی سه چهارم گرده واحد برای ادامه زندگی عادی کافی است. بعضی اوزائی بیماری وجود دارا جائے کے فقدان کلیہ فعال از این حد بحرانی یا به طور موقتی و یا به طور دائمی تجاوز می کند. همچنین جریان فقدان عمل گرده می توان حاد و یا به طور تدریجی برای یک مدت طولانی گردید. این مراحل ناخوشی مذکور موسوم به اوزائی نقص کلیه می گردد. علل متعدد ناتوانی گرده حاد و مزمین وجود دارد. علل بزرگ خسارت کلیه دامنگی عبارت است از عفونت، فشار خون عالی، مرض قند، داروهای درد کش و دیگر بیماری سنگ، ناخوشیهای دیگر محدود کننده مجرای ادرار، بیماری های دیگر گون کننده دیگری مانند اسید اوریک و ناخوشی های موروثی. ناتوانی کلیه ها آدمی توان به عنوان یک ناتوانی سریانه کلیه ها جهت برقرار نگذاشتن حجم عادی و حالت محیط داخلی بدن تاثری داد. این به طور عمومی به عنوان حبس البول که دوران اخراج ادرار کمتر از 5 میلی لیتر در یک روز می باشد و یا اخراج بسیار کم بول کے دوران اخراج ادرار کمتر از 400 میلی لیتر در 24 ساعت می باشد، با افزائی در اوریائی خون و جزء عادی پیشاب نشان می دهد. یک عده زیادی اوزائی بارینی می توان موجب ناتوانی گردہ حاد گردید. این اوزا عبارت است از علل ماقبل کلیه مربوط به گرده و یا مابعد کلیه. در این نوع ماقبل کلیه کاهش در تولید ادرار ناشی از حجم خون پایین که به کلیه بی رسد می گردد، طوری که در وضع دیگری منجر به فقدان شدید خون بدن، آماس معده و رودهاد، با کمی آب، سکتہ قلبی، عفونت شدید و تکان می گردد. این وضع قابل معکوس می تواند منجر به خسارت منسوج کلیه دائمی یعنی قان کاریائی قسمت لورئی می باشد. ضعف بافت اصلی کلیه در این مرض کاهش تولید ادرار می تواند در نتیجه وضع بیماری مربوط به

بافتہ مقدماتی کلیه وجود داشته باشد. ایلال سیستاماتی که بدن عمومی عبارت سازگاهی سے ناگہانی فشار خون و یا حجم آپ کی یہ بدن جراحت دامان دار در موجودگی یرقان جراحت آئی ازدحام زخم ہائی و سوزش ہائی چند تائی موجودگی باکتری و زہرابہ شان در خون یعنی عفونت دامان دار در بدن وسیلہ یہ جریان خون و انتحال خون غیر مانند چندین ماده بطور مستقیم بافت کلیه را مانند عوامل ضد باکتری از قبیل سلفونامائید و امفوتریسین وغیرہ سرب فلزات سنگین سیماب سم الفار بیسمت بعضی مواد شیمیائی از قبیل پوتاشیم کلوریت کاربن تیترا کلورائید ایتھیلین میتھائل الکوہل وسیلہ یہ تباین ایکس رے وغیرہ را ضرر بھی رساند. ان بیلوروبین در یرقان پورفائرینس و ہیموگلوبین میں واشد بے علاوہ بعضی اوزائی سمی مانند سیری سائیکلیت وغیرہ می باشد. ملل نوئے ماباد کلیه می تواند ناشی از یک ادہ اوزا باشد کے موجب مانائی در راہ مجرائی ادرار می گردد و این اوزا مسئول بے جراحت می باشد. این اوزا عبارت است از بیماری سنگ تنگ شدن مجرائی آب و غدہ وزیع توسعہ یافتے. تشخیص عموماً از گزارش آشکار است. دریافت های کاهش قابل ملاحظه در مدت 24 ساعت، افزایش تولید ادرار، ضایعات نیتروجن دار در خون مانند اوریا و کریتینین، یک جز زیادی ادرار، موجودگی کیتون در پیشاب، پوتاسیوم میں عالی خون می باشد. مشاہدہ نزدیک کے ان پارامتر ہائی بیو شیمیائی کے بالا تاثری زیادہ شدے در تائین ان امر کمک می گند آیا واز قابل معکوس و یا برقرار می کردد. یر ایکس رے شکم برائی خارج کردن سنگھا در سسٹم ادراری لازم قرار دارد. الٹرا ساؤنڈ می تواند ان بسات حالت و گردے را کشف کرد. سی ٹی سکیننگ و مطالعات رنگ می تواند در ارضیابی ماہیت و محل معنی کمک کند. مانائے جریان مسانے با میلے مجرائی بول بہتر از بین بردے می شود. ریڈیو نیکولائید سکین در تائین جریان خون بے کلیه ها فیل گردے و فیل نسبی تفاف سلی دو کلیه می باشد. اولین خط معالجه حافظ الصحه برای تاخیر کردن وخامت روز افزون در فیل گردے و برای جلوگیری از عواقب می باشد. اقدامات تجاوز کرانه بیشتری یعنی تجدیه و انتقال اندام مورد استفاده قرار می گیرد هنگامی که معالجه یہ حافظ الصحه مواجه با عدم موفقیت می گردد. کیلشیم کاربونیت برای برقرار نگہداشتن توازن مبنی براسید و ویتامین دی برای جلوگیری از ضعیف شدن استخوان داده می شود. در صورت فشار عالی خون مقدار بسیار کم سودیم و داروهای ضد تشنج شدید داده می شود. برای معالجه عفونت ها دارو یا انتی بایوتیک کے مناسب ضروری است. کمی خون مربوط ہے سریغ انتقال خون و یا تزریق اریتروپویتین یعنی محرک تولید خون معالجه می شود. پروتین ظرف 24 ساعت تا 20 بے 40 گرام کاہش داده می شود. هدف هر گونه محدودیت پروتین جهت تولید ضایعات نیتروجن کم در بدن می باشد که عموما در کلیه انداخته می شود. دیالیز نہوائیس کے بے وسیلے یان مریض برائی پاک کردن خون از ضایعات سمی در بدن کمک دادے می شود. ان از ہمین طریقہ کے کلیے ہائیے عادی کارمی کند. چارے ہائیے دیالیز بین دیالیز خون یعنی پاک سازی خون از طریق کلیہ مصنوعی و دیالیز صفاقی باب کار بردن گودال شکم بے وسیلہ یہ مائعہ برائی تبادل انزایات در سراسر آفتر شاقے می باشد. در دیالیز صفاقی مائع وارد گودال شکم می گردد و پس ازان دوبارے بیرون کشیدے می شود. برائی فائق آمدن بر عدم منفتحائی دیالیز اکنون انتقال کلیہ بے عنوان علال بدل محصرانی

انا بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه گلهای رنگ رنگ مشتمل بر ترانه های فیلم هندی. امروز عنوان برنامه ما یار، یعنی به معنی دوست است. اولین

0: شنوندگان عزیز، سرانی بادی را بے صدائی کنال گجا والا استماع فرمائید.
1: There's something I want to tell you, girl. I don't know what it is.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. هند نے ایرانی شدید خود راز کشته شدن 3 غیر نظامی در سرکوب مرگبار معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستانی براز کرد. نخست وزیر نریندر مودی با امیر کویت در مورد وضعیت امنیتی در غرب آسیا گفتگوی تلفنی نمود. سازمان ملل متحد هشدار داد کہ افغانستان با توجہ به ان کے 3.8 میلیون دختر از تحصیل محروم هستند در معرض خطر ایجاد یک نسل از دست رفته قرار دارد. و در مسابقات بدمنتونی آزاد استرالیا آقایان ارجون و هری هاران آمس کارونان از هند به دور دوم مسابقات دو نفر مردان در سیدنی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه هند دیروز چندین گزارش از خشونت شدید پولیس در کشمیر تحت اشغال پاکستان را که در آن چندین معترض کشته و بسیاری زخمی شدند تایید کرد. وزارت مذکور افزود که هند امیدوار است که جامعه بین المللی پاکستان را به خاطر اعمال نادرست و سوء استفاده هایش پاسخ ہوئی بدانند. و رندیر جسوات سخنگوی وزارت امور خارجه در سخنرانی خود در دهلی نو گفت که دهلی نو همچنان شاهد الگوی از اخبار و ویدیوهای جعلی منتشر شده از پاکستان است. آقای جسوال آنها را تلاش ناامیدان از سوی پاکستان برای سرپوش گذاشتن بر شکست های خود و منحرف کردن توجه از نقض حقوق بشر توصیف کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز با امیر کویت شیخ مشیل آل احمد آل جاوید السبا گفتگوی تلفنی انجام داد. هر دو رهبر در مورد وضعیت امنیتی در حال تحول در غرب آسیا تبادل نظر کردند. نخست وزیر مودی نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش ها ابراز کرد و محکومیت شدید هند از حملات به حاکمیت و تمام اعضای کویت را مجددا تایید کرد. او بار دیگر خواستار کاهش تنش گفتگو دیپلماسی برای حیای سری صلح سے بات شد. آقای مودی از امیر کویت به خاطر توجه شخصیش به رفع و امنیت جامع بزرگ هندی در کویت تشکر نمود. سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان با خطر ایجاد یک نسل گمشده روبرو است، زیرا نزدیک به 3.8 میلیون دختر به دلیل محدومیت های اعمال شده توسط طالبان همچنان از تحصیل محروم هستند. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہور امریکہ گفتے است کہ ارتش امریکہ بے ہوئی اطلاع داده است کہ ایران یک ہیلیکاپٹر اپاچی ارتش را در سواحل عمان سرنگون کرده است. او گفته است که ایالات متحده باید به بنا به ضرورت به این حمله پاسخ داد. به گفته ترامپ دو خلبان نجات یافتند. دو مقام امریکا گفتند که این هلیکوپتر توسط یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است. و یک منبع جداگانه به رسانه گفته است که این یک پهپاد شاهد بوده است. یکی از مقامات گفته است که مشخص نیست که آیا این هلیکوپتر آمدن هدف قرار گرفته است یا خیر. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از نیروی خارجی خاصه تنگ هرمز را ترک کنند یا به دلیل خطاهای انسانی خود تصادفات ساده یا احتمالاً گرفتار شدن در آتش متقابل در معرض خطر مداوم باشند. نخست وزیر نیپال بالندر شاه با معرفی یک وزیر جدید و وقایع وزیر که پیش از این به دلیل اخلاقی استعفی داده بود کابینه خود را گسترش داد. مہابیر پون به عنوان وزیر جدید کابینه به عنوان وزیر علوم فناوری و نوآوری سوگند یاد کرده است. در حالی که سودھان گورنگ به عنوان وزیر کشور سوگند یاد کرده است.

در کرکت مردان تیم ہند در اے در بازی افتتاحیہ سری اے تری نیشن در استادیوم میں بین الانگیری دامو داموولا دیروز تیم میزبان سری لنکا ایرا با 8 رن شکست داد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سر سمیتان می رسانیم. هند نگرانی شدید خود را از کشته شدن 3 غیر نظامی در سرکوب مرگبار مترزانی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی با امیر کوه در مورد وضعیت امنیتی در غرب آسیا گفتگوی تلفنی نمود. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہور امریکہ گفتے است کہ ارتش امریکہ بے ہوئی اطلاع دادے است کہ ایران یک ہیلیکاپٹر اپاچی ارتش را در سواحل عمان سرنگون کردے است. در کرکٹ مردان تیم ہند اے دروازی افتتاحیہ سیری اے تری نیشن در استادیوں میں بین المللی رانگیری دامبولا دیروز تیم میزبانی سری لنکا ہیرا با 8 رن شکست داد. و در مسابقات بیڈمنٹن آزاد استرالیا اخوایان ارجن و ہاری ہاران امساکارونان از ہند بے دور دوم مسابقات دو نفر مردان در سیدنی راہ یافتند. پایان اخبار جہان از آکاشوانی انجا دہلی سے بے ہمینجا برنامہ صبحگاہی ما پایان می رسد. بابا برنامہ میں شامگاہی در ساتھ 9 سے دقیقی ہن برابر ساتھ 7 سے دقیقی تر اندر خدمت دان خائم بود. از ہمی شما اجازہ می طلبیم. خدا نگہ دار شما.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر می شوند، چون نخست وزیر نریندر مودی، نخست وزیر منتخبه بر سر کار هند، برای طولانی ترین مدت گشته است. وزارت دفاع هند کنترات 449 کروڑ روپیه را برای تصاحب 20 مزدود کننده پیشرفته برای نیروی دریایی کشور را امضا کرده است. ایران حملات را علیه پایگاه‌های آمریکایی در اردن و دیگر اماج‌ها

خلیج برده است. ایالات متحده امریکا جواباً حملات را به آماجهای ایران نموده است. دوران حملات پاکستان در افغانستان اغلب 13 نفر مردم شامل 11 کوچک کشته شدند. در بدمینتون باز استرالیا پی وی سندو و تنوی شرما مال هند وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. اینک مشروع اخبار. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر می شوند، چون نخست وزیر نریندر مودی نخست وزیر منتخبه برتر کار هند برای طولانی ترین مدت گشته است. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا وان در لین بیان داشته که هند تحت آقای مودی روی ماه نشسته و برای ستارگان می درخشد و نیز از نخست وزیر نریندر مودی برای تلاش هایش جهت تحکیم همکاری بین هند و اتحادیه اروپا تشکر نمود. نخست وزیر استرالیا جیورجیا ملونی اظهار آمادگیش برای تقلا باهمی با نخست وزیر نریندر مودی در راه ایجاد مواقع برای مردم دو ملت نمود. رئیس جمهور قبرس نیکوس کریستو دولایس گفت این سنگ میل سالهای خدمت ارادتمندانه و رهبری نخست وزیر نریندر مودی را جلوه‌گر می سازد. نامبرد 14 به تقویت مزید پیوندها بین هند و قبرس را اظهار داشت. نخست وزیر دانمارک مت فردریک سنینگ به آقای نریندر مودی تبریک گفته و اظهار آمادگیش برای ادامه تگاپو با وی جهت تحکیم مناسبات دو جانبه نمود. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای مایونگ بیان داشت که آقای نریندر مودی اقتصاد و پیشرفت عمرانی هند را طی سالهای گذشته راهنمایی کرده و نقش کلیدی را در ترفیع قد و قامت جهانی هند ایفا نموده است. نخست وزیر سابق استرالیا تونی ابوت گفت که تحت دولت به رهبری آقای نریندر مودی زیربنا فناوری اطلاعاتی بر و سرویس بهداشتی بهتر شده اند. نخست وزیر ازبق استرالیا اسکات موریسون هم رهبری نخست وزیر مودی را ستوده و وی را سیاست مدار راستی خوانده که اقتصاد و مقام هند در جهان را سر صورت تازهی بخشیده است. رئیس جمهور سریلانکا انورا کمارا دیسا نایکا نخست وزیر پاپوا نیوگوا جیمز مراپه و نخست وزیر ترینیداد توباگو کملا پرساد بسیسر نیز فرمان روایی دیگر گونسازی نخست وزیر مودی وکالتش برای جنوب جهان و بصیرتش استوار بر هند دینامیک اقتصادی و مشمولی را مورد تحسین و تمجید قرار دادند. سفیر ارجنتین در هند ماریانو کاوسینو بیان داشته که هند به رهبری آقای نریندر مودی به موفقیت در نوسازی اقتصاد نائل آمده است. نخست وزیر بوتان تشیرینگ توبگه گفت که سنگ میل تاریخی فرصتی برای شناسایی نه تنها درازای نوبت نخست وزیر نریندر مودی بلکه نیز تأثیر خدمتش بود.

رئیس حزب حکمه نیپال رشتیا سفتنترا روی لمیچانے تمنیات نیکش را ابلاغ نموده و این سنگ میز را دست آورده قابل ملاحظه خان. اخبار را در رادیو دیلی میشنوید. امروز وزارت دفاع هند کنتراتی معادل 449 کروڑ روپیه را برای تصاحب 20 مزدود کننده جی این ایس ایس را برای نیروی دریای هند با محتوای بومی حداقل 75% را امضا کرد. کنترات مذکور در حضور مدیر کل وزارت دفاع راجیش کمار سینگ در دیلی نو امضا گردید. ورود این سیستم ها سلامت عملیات کشتی های نیروی دریای هند در محیط چندین تهدیدی را بالا خواهد برد. خبرنگارمان گزارش می دهد که کنترات مذکور به تعهد دولت به هند متکی به نفس و ابتکارات در هند بسازی تقویت خواهد بخشید. نیروهای امریکا و ایران حملات نظامی در تجدید تمام شبی را برده اند که متارکه نازوک جنگ منطقه را به کنارش رسانده اند. فرماندهی مرکزی امریکا تصدیق نمود که دیروز نیروهایش حملات دفاع از خود علیه ایران را بنا به هدایت پرزیدنت دونالد ترامپ در جواب ساقسازی گردبال اپاچه ارتش امریکا نزد تنگه هرمز روز پیشین بردن. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت هر دو عضو خدمه سلامت و سالم هستند، اما تاکید ورزید که لازم بود امریکا جوابش بدهد. واکنش ایران شتابانه آمد. آرمی محافظان انقلاب اسلامی ادعا نمود که حملات پهبادی را به پنجمین دسته کشتی های امریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت و نیز حمله موشک دوررسی را به پایگاه هوایی ازرق در اردن برد. دوران حملات نظامی ارتش پاکستان در شهرستان های کنار، خوشت و پاکتیکای افغانستان اغلباً 13 نفر مردم اغلباً کودکان کشته شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد حمله مذکور را مورد توبیخ و تقبیح قرار داده و گفت که حمله به منزل های غیر نظامی دیشب صورت گرفت و گفت که ارتش پاکستان یک بار دیگر فضای هوایی افغانستان را نقض نمود و این را جنایت بشری و عمل تجاوزکارانه خواند. در بدمینتون باز استرالیا پی وی سندو و تنوی شرما مال هند وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر میشوند، چون نخست وزیر نریندر مودی نخست وزیر منتخبه بر سر کار هند برای طولانی ترین مدت گشته است. وزارت دفاع هند کنترات 449 کروڑ روپیه را برای تصاحب 20 مزدود کننده پیشرفته برای نیروی دریایی کشور را امضا کرده است. ایران حملات را علیه پایگاه های امریکایی در اردن و دیگر اماج ها در خلیج برده است. امریکا جواباً حملات را به اماج های ایران نموده است. دوران حملات پاکستان در افغانستان اقلاً 13 نفر مردم شامل 11 کوچک کشته شده اند. در بدمینتون باز استرالیا پی وی سندو و تنوی شرما مال هند وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. پایان اخبار رادیو دلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای آدیه.

وری مسیر عمران هند را در دهه های آینده تعریف می کند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. دکتر جیتندر سینگ وزیر مشاور مسئول مستقل وزارت علوم فناوری اخیراً در یک پادکاست گفت که هند اکنون به طور فزاینده‌ای در توسعه فناوری های پیش را در سطح جهانی مشارکت می کند که به شکل گیری مسیر آینده نوآوری در بخش های متعددی کمک می نماید. او خاطر نشان ساخته که برای دهه ها هند عمدتاً فناوری های پیشرفته در جاهای دیگر را پذیرفته و اغلب سالها پس از کشورهای پیشرو وارد حوزه های فناوری جدید شده است. دکتر جیتندر سینگ اظهار داشت که نخست وزیر هند نرند مودی علم و فناوری را در مرکز طراحی سیاست ملی قرار داده، مشارکت بیشتر بخش خصوصی را تشویق نموده، کار آفرینی مبتنی بر نوآوری را ترویج داده و تضمین آن نموده است که پیشرفت های علمی به منافع برای شهروندان تبدیل شود. وی گفت که این رویکرد هند را قادر ساخته است تا این کشور یک ایکوسیستم فناوری را ایجاد کند که همزمان از رشد اقتصادی، توانایی استازیک و فراهمی خدمات عمومی پشتیبانی کند. دکتر سینگ با اشاره به جایگاه روبه رشد هند در فناوری های پیشرو گفت که این کشور پیشرفت های بزرگی در فضا، انرژی هسته‌ای، فناوری های کوانتومی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و انرژی پاک را به ثبت رسانیده. او گفت که این بخش ها به طور جمعی پایه های علمی و فناوری لازم برای یک هند پیشرفته تا سال 2047 را ایجاد می کنند. وزیر نمورده گفت که در بخش فضایی هند یکی از پویاترین اکوسیستم های فضایی جهان را به وجود آورده است. پس از بازگشایی این بخش به روی مشارکت خصوصی او گفت که تعداد استارتاپ های فضایی از تک رقمی به بیش از 400 مورد افزایش یافته است، در حالی که پیش بینی می شود که اقتصاد فضایی هند در حال حاضر حدود 9 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شود در سالهای آینده به طور قابل توجه گسترش بیابد. دکتر جیتندر سینگ گفت که دستاوردهای فضایی هند تعامل عمومی با علم را دیگرگون ساخته و الهام بخش نسل جدید از نوآوران و کارآفرینان بوده است. و افزود که فناوری های فضایی حال حاضر از ارتباطات، برنامه ریزی، زیر ساخت ها، حکومتداری، مدیریت فاجعه ها، کشاورزی و امنیت ملی پشتیبانی می کنند و این امر آنها را به طور فزاینده با زندگی روزمره مرتبط می سازد. وزیر نامبرده پیشرفت نمونه اول ریاکتور سریع زاینده را موسوم به یک نقطه عطف در استازی انرژی طویل مدتی هند نموده و گفت که این دستاورد برنامه هسته‌ای سه مرحله‌ای پیشبینی شده توسط دکتر هومی جهانگیر بابا را پیش می‌برد و مسیر هند را به سوی امنیت انرژی و خود اتکایی تقویت می‌کند. دکتر سینگ گفت که اصلاحات اخیر که مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش هسته‌ای را امکان پذیر می‌سازد، فرصت‌های تازه‌ای را برای استارتاپ‌ها، کارآفرینان و شرکت‌های متمرکز به فناوری ایجاد کرده است. و افزود که انتظار می‌رود که این اصلاحات نوآوری را تسریع نماید و صلاحیت‌های هند را در فناوری‌های پیشرفته انرژی گسترش بدهد. دکتر سینگ با اشاره نمودن به پیشرفت‌های حاصل شده در چهارچوب مأموریت ملی کوانتومی اظهار داشت که هند در سال‌های اولیه اجرا تقریباً به نیم از قابلیت‌های هدف گذاری شده ارتباطات کوانتومی 2000 کیلومتری خود دست یافته است. وی گفت که صورت پیشرفت نشان دهنده شایستگی روبه رشد هند در یکی از استراتژیک‌ترین حوزه‌های فناوری جهان است. وزیر دولت هند گفت که فناوری‌های ارتباطات کوانتومی نقش مهمی در تقویت ارتباط امن، آمادگی دفاعی و زیر ساخت‌های دیجیتالی نسل بعدی ایفا خواهند کرد و هند را در میان گروه منتخب کشورهای جهان قرار می‌دهند که در لبه
تیز علم کوانتومی فعالیت می کند. دکتر جیتندر سنگھ در مورد بیو تکنولوژی اظهار داشته که هند از طریق سیاست بیو ای سه در حال آمده شدن برای یک تحول صنعتی مبتنی بر بیو تکنولوژی است و ای گفت

0: راه حل و اهمیت ملی و جهانی تقویت می دهد. وزیر نامبرده اظهار داشته که هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی تحول آفرین در حوزه های حکومتداری، مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، ارتباطات، تحقیقات علمی و فراهمی خدمات عمومی در حال ظهور است. وی گفت که این رویکرد متوازن را دنبال می کند که تخصص انسانی را با سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی ترکیب می کند تا کارایی، نوآوری و حکومتداری شهروند محور را بهبود ببخشد. دکتر سین گفت که ماموریت هوش مصنوعی هند از طریق سرمایه گذاری در زیر ساخت های محاسباتی، مجموعه داده ها، نوآوری و برنامه های نوظهور پایه و اساس محکمی برای رهبری آینده در فناوری های دیجیتال پیشرفته ایجاد می کند. ایکوسیستم نوآوری گسترده تر هند در طول دهه گذشته به صورت گسترش یافته است که در ظهور این کشور به عنوان یکی از مقاصد پیشرو در زمینه استارتاپ ها در جهان است. رشد قابل توجه در ثبت اختراعات، بهبود رتبه بندی جهانی نوآوری و افزایش انتشارات علمی منعکس شده است. دکتر سین گفت که هند دیگر صرفاً به عنوان یک مصرف کننده فناوری های پیشرفته در جاهای دیگر دیده نمی شود، بلکه به طور فزاینده به عنوان کشوری شناخته می شود که قادر به تولید نوآوری ها و راه حل بدی برای چالش های جهانی است. دکتر سین گفت که هند یک استازی متنوع را دنبال می کند که شامل انرژی هسته‌ای، هیدروژن سبز، انرژی خورشیدی و سیستم های انرژی نوظهور مبتنی بر اقیانوس می باشد. او گفت که این ابتکارات با تعهد طویل مدتی این کشور به عمران پایدار و انتشار خالص صفر تا سال 2070 میلادی کاربند به نظر می رسد. وزیر نامبرده گفت که مرحله بعدی رشد هند به طور فزاینده توسط بخش های کمتر کشف شده مانند اقتصاد آبی، منابع اعماق اقیانوس، منابع زیستی هیمالیا، بیوتکنولوژی پیشرفته و فناوری های تولید نسل بعدی رهنمایی خواهد شد. وی گفت که هند در بسیاری از این حوزه ها از مزایای طبیعی و علمی منحصر به فرد برخوردار است و در موقعیت مناسبی برای تبدیل آنها به موتورهای رشد ملی قرار دارد. دکتر سین گفت که اعتماد به نفس علمی، قابلیت های فناوری و ایکوسیستم نوآوری که در این دوره ساخته شده است، هند را در موقعیتی قرار داده است که به عنوان یک اقتصاد دانش محور پیشرو ظهور کند و به چشم انداز بکشید بھارت 2047 دست بیابد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتون را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: نارسایی کلیه علل و پیشگیری اذان. کلیه ها به عنوان اندام جفتی در بدن نما عضو مهم جسم است. بدن انسان می توان بر یا کلیه فعال ادامه داشت. نه تنها این بلکه این دریافت شده می باشد که حتی سه چهارم گرده واحد برای ادامه زندگی عادی کافی است. بعضی اوزائی بیماری وجود دارد جای کے فقدان کلیه فعال از این حد بحرانی یا به طور موقتی و یا به طور دائمی تجاوز می کند. همچنین جریان فقدان عمل گرده می توان حاد و یا به طور تدریجی برای یک مدت طولانی گردید. این مراحل ناخوشی مذکور موسوم به اوزائی نقص کلیه می گردد. علل متعدد ناتوانی گرده حاد و مزمن وجود دارد. علل بزرگ خسارت کلیه دامنگی عبارت است از عفونت، فشار خون عالی، مرض قند، داروهای درد کش و دیگر بیماری سنگ، ناخوشیهای دیگر مردود کننده مجرای ادرار، بیماری های دیگر گون کننده دیگری مانند اسید اوریک و ناخوشی های موروثی. ناتوانی کلیه حاد می توان به عنوان یک ناتوانی سریانه کلیه حاد جهت برقرار نگه داشتن حجم عادی و حالت محیط داخلی بدن تاثری داد. این به طور عمومی به عنوان حبس البول کے دوران اخراج ادرار کمتر از 5 میلی لیتر در یک روز می باشد و یا اخراج بسیار کم بول کے دوران اخراج ادرار کمتر از 400 میلی لیتر در بھی

تو چہار ساتمی باشد با افزائی در اوریا یہ خون و جز عادی پیشاب نشان می دہت یقیدہ زیادی اوزائی بارینی می توان موجب ناتوانی گردہ حاد گردید این اوزا عبارت است از علل ما قبل کلیه مربوط به گرده و یا مابعد کلیه در این نوع ما قبل کلیه کاهش در تولید ادرار ناشی از حجم خون پایین که به کلیه بھی رسد میگردد توری که در وضع دیگری منجر به فقدان شدید خون بدن آماس معده و رودهاد با کمی یہ آب سکتہ قلبی عفونت شدید و تکان می کردد این وضع قابل معکوس می تواند منجر به خسارت منسوج کلیه دائمی یعنی قان کاریائی قسمت لورئی می بشد ضعف بافت اصلی کلیه در این مرض کاہش تولید ادرار می تواند در نتیجہ یہ وضع بیماری مربوط به بافتہ مقدماتی کلیه وجود داشته بشد علل سستاماتی کے بدن عمومی عبارت است از کاہش ناگہانی فشار خون و یا حجم آپ کی یہ بدن جراحت دامان دار در موجودگی یرقان جراحتائی ازدحام زخمہائی و سوزشائی چندتائی موجودگی باکتری و زہراب شاندار خون یعنی عفونت دامان دار در بدن وسیلہ یہ جریان خون و انتحال خون غیر مانند چندین مادے بطور مستقیم بافت کلیرا مانند عوامل ضد باکتری از قبیل سلفونامائید و ایمفوتیریسین وغیرہ سرب فلزات سنگین سیماب سم الفار بیسمت بعضی مواد شیمیائی از قبیل پوتاشیم کلوریت کاربن تیترا کلورائید ایتھیلین میتھائل الکوہل وسیلہ یہ تباین ایکس رے وغیرہ را ضرر بھی رساند ان بیلوروبین در یرقان پورفائرنس و ہیموگلوبین میں واشد بے علاوہ بعضی اوزائی سمی مانند سیری سائیکلیت وغیرہ می باشد ملل نوع مابعد کلیه می تواند ناشی از یک ادہ اوزا باشد کے موجب مانائی در راہ مجرائی ادرار می گردد و این اوزا مسئول بے جراحت می باشد این اوزا عبارت است از بیماری سنگ تنگ شدن مجرائی آب و غدہ وزیع توسعہ یافتے تشخیص عموماً از گزارش آشکار است دریافت ہے یہ کاہش قابل ملاحظے در مدت 24 ساعت افزائش تولید ادرار ضائعات نیتروجن دار در خون مانند اوریا و کریتینین یک جز زیادی ادرار موجودگی کیتون در پیشاب پوتاسیوں میں عالی خون میں بشد مشاہدہ نزدیک کے ان پارامیتر ہائی بیو شیمیائی کے بالا تصری زیادہ شدے در تعین ان امر کمک می گند آیا وز قابل معکوس و یا برقرار می گردد یر ایکس رے شکم برائی خارج کردن سنگھا در سسٹم ادراری لازم قرار دارد الٹرا ساؤنڈ می تواند ان بسات حالت و گردے را کشف کرد سی ٹی سکیننگ و مطالعات رنگ می تواند در ارضیابی ماہیت و محل معنی کمک کند معنی جریان مسانے با میلے مجرائی بول بہتر از بین بردے می شود ریڈیو نیکولائید اسکین در تعین جریان خون بے کلیے ہا فیل گردے و فیل نسبی تفاصلی دو کلیے می باشد اولین خط معالجہ حافظ الصحہ برائے تاخیر کردن و خامت روز افزون در فیل گردے و برائے جلوگیری از عواقب می باشد اقدامات تجاوز کرانہ بیشتری یعنی تجدیے و انتقال اندام مورد استفادہ قرار می گیرد ہنگامی کے معالجہ یہ حافظ الصحہ معاجے با عدم موفقیت می گردد کیلشیم کاربونیت برائے برقرار نگہداشت توازن مبنی براثیت و ویٹامن ڈی برائے جلوگیری از ضعیف شدن استخوان دادے می شود در صورت فشار عالی خون مقدار بسیار کم سودیم و داروہائی ضد تشنج شدید دادے می شود برائے معالجہ عفونت دارو یا اینٹی بائیوٹک کے مناسب ضروری است کمی خون مربوط ہے طریق انتقال خون و یا تزریق اریتھروپوئیٹین یعنی محرک تولید خون معالجہ می شود
پروتین ظرف 24 ساعت۔

0: ساختہ 20 بے چہل گرام کاہش دادے بھی شفاد ہدف ہرگونے محدودیت پروتین جہت تورید ضایات نیتروجن کم در بدن می باشد کے عموماً در کلیے انداختے می شفاد دیالیز نہوائیس کے بے وسیلے یان مریض برائے پاک کردن خون از ضایات سمی در بدن کمک دادے می شفاد ان از ہمین طریقہ کے کلیے ہائیے عادی کارمی کنت چارے ہائیے دیالیز بین دیالیز خون یعنی پاک سازی خون از طریق کلیہ مصنوعی و دیالیز صفاقی بابکار بردن گودال شکم بے وسیلہ یہ مائعہ برائے تبادل انزایات در سراسر آستر شاقیمی باشد در دیالیز صفاقی مائع وارد گودال شکم می گردد و پس ازان دوبارہ بیرون کشیدے می شود برائے فائق آمدن بر عدم منفتح یہ دیالیز اکنون انتقال کلیہ بے عنوان علل بدل مؤثرانہ و دوام پذیر مہیا است ان خیری اوقات امکان پذیر است وقوع زیان را بے کلیہ در اوضاع یہ پزشکی و جراحی پیش بینی کردے شود اگر توجہ بے محصول بول دادے شود کے نبایات پائین تر از 20 ملی لیتر در یک سات بے رسد این مہم بے خاطر داشتے شود کے حساسیت خسارت بے کلیے در حاملگی یرقان مزدود کرندے و ضعف جگر و قلبی کے پیش رفتے افزائش می آباد ہنگامی کے فشار خون پائین می آید و منجر بے کاہش حجم میں ادرار می گردد داروہا از قبیل مینیتول و فر فیوروس سیمائید جہت افزائش محصول بول دادے می شود خلاصہ مدیریت ایک مریض با نقص کلیہ احاد یک مسئلہ یہ پیچیدہ است مدیریت شامل تشخیص در آغاز نوع علت ما قبل کلیہ و مابعد کلیہ انتقال مریض ہرچہ زودتری بے بیمارستان و بے آن بیمارستان کے دوران تفصیلات دیالیز مہیا است اصلاح فوری مائع بدن نگہداری تغذیہ مناسب و یک حالت متوازن مائع ہائی بدن و بین عوامل مختلف دریافت ہائی بدن و مائع اتخاذ اقدامات مناسب برائے عفونت تشنج عالی قے و تشنج و اضطراب وغیرہ تصمیم گیری زودی برائے دیالیز اگر وز بہبود میابد دیالیز را برغالنے کے بیدارن و انتقال کلیے علاج آن
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپاتلایت This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Land Port Management System, LPMS, a new era of smart border management. The participants are MP Nathaniel, former Inspector General CRPF, and Neelabh Srivastav, journalist.
3: Union Home Minister Amit Shah today inaugurated a land port management system, Vinimay. This is now known as Vinimay, and this is put on the portal by the Land Port Authority of India. This is a department under the Ministry of Home Affairs. Now, this Land Port Management System or LPMS, this is essentially a digital platform which is designed to integrate operations across the land ports across India's eastern and western borders into a unified system. So, we know that there are different locations across the country, which includes places like Dauki in Meghalaya and Srimantapur in Tripura, and the land port management system, as per the Ministry of Home Affairs, will facilitate a seamless coordination amongst various stakeholders, including government agencies and private operators like truck operators, which also, and these facilities also house the security forces, the border guarding forces like the SSB and the BSF, and the customs authorities, which are required for immigration and other formalities between the two countries, between neighbors of India. The Home Minister also used this opportunity to speak about the 12 years of his government, of the Modi government, accomplishing 12 years of its governance and in power today. We will speak about both

در این برنامه ترانه های گوناگون از فیلم های مختلف را می شنوید. ترانه اول ای دل نادان بلا سلاکه از فیلم رضیه خان می خواند.

در آخرین قسمت برنامه ایشارو ایشارو می محمد رفیع و آشا بوتله در فیلم کشمیر کی گلی می خوانند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر می شوند، چون نخست وزیر نرندر مودی، نخست وزیر منتخبه بر سر کار هند، برای طولانی ترین مدت گشته است. از جمله رئیس کمیسیون اروپا اورسولا وان در لین بیان داشته که هند تحت آقای مودی روی ما نشسته و برای ستارگان می درخشد. و نیز از نخست وزیر نرندر مودی برای تلاش هایش جهت تحکیم همکاری بین هند و اتحادیه اروپا تشکر نمود. نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی اظهار آمادگیش برای تقلع باهمی با نخست وزیر نرندر مودی در راه ایجاد مواقع برای مردم دو ملت نمود. رئیس جمهور قبرس نیکوس کریستو دو لاید گفت این سنگ میل سالهای خدمت ارادتمندانه و رهبری نخست وزیر نرندر مودی را جلوگر می سازد. نامبرده تاودش به تقویت مزید پیوندها بین هند و قبرس را اظهار داشت. نخست وزیر دنمارک مت فردریکسن به آقای نرندر مودی تبریک گفته و اظهار آمادگیش برای ادامه تگاپو با وی جهت تحکیم مناسبات دو جانبه نمود. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای میونگ بیان داشت که آقای نرندر مودی اقتصاد و پیشرفت عمرانی هند را طی سالهای گذشته راهنمایی کرده و نقش کلیدی را در ترفیع قد و قامت جهانی هند ایفا نموده است. نیروهای امریکا و ایران حملات نظامی در تجدید تمام شبی را برده اند که متارکه نازک جنگ منطقه را به کنارش رسانده اند. فرمان دهی مرکزی امریکا تصدیق نمود که دیروز نیروهایش حملات دفاع از خود علیه ایران را بنا به هدایت پرزیدنت دونالد ترامپ در جواب ساقسازی گردبال اپاچه ارتش امریکا نزد تنگه هرمز روز پیشین بردن. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت هر دو عضو خدمه سلامت و سالم هستند، اما تاکید ورزید که لازم بود امریکا جوابش بدهد. واکنش ایران شتابانه آمد. آرمه محافظان انقلاب اسلامی ادعا نمود که حملات پهبادی را به پنجمین دسته کشتی های امریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت و نیز حمله موشک دوررسی را به پایگاه هوایی ازرق در اردن برد. داران حملات نظامی ارتش پاکستان در شهرستان‌های کنار، خوشت و پاکتیکای افغانستان اقلن 13 نفر مردم اغلباً کودکان کشته شدند. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد حمله مذکور را مارج توبیخ و تخبیه قرار داده و گفت که حمله به منزل‌های غیر نظامی دیشب صورت گرفت و گفت که ارتش پاکستان یک بار دیگر فضای هوایی افغانستان را نقض نمود و این را جنایت بشری و عمل تجاوزکارانه‌ای خواند. اینک در پایان اهم مقبره بریتون تکرار می کنیم. تبریکات از سراسر جهان همچنان سرازیر می شوند، چون نخست وزیر نرندر مودی، نخست وزیر منتخبه بر سر کار هند، برای طولانی ترین مدت گشته است.

رن. در بیڈمنٹن نیباز استرالیا پی وی سندھو و تنوی شرما مالحین وارد دومین دوره انفرادی های زنانه در سیدنی شده اند. پایان اخبار رادیو دیلی. اینجا دیلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.